ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រហោះទី3មិនិលដល់ត្រចះត្រចង់ណាអូនសិស្សទាំងអស់គ្នាបារាន់ដែលសម្ដែងតួព្រះនាងមនីមេខលាក៏ដូចជាតួលោកយាយជាសមីពេលដែលលោកនៅរួមពេញកម្លាំងបណ្ឌីសម្ដែងតួរៀមអសូរដល់ខ្លាំងក្លាហើយព្រំដែលសម្ដែងតួណាអីសលបសពតពតចឹងហើយសូមអោយណាសិស្សទាំងអស់គ្នាសម្ដែងទៅបានជោគជ័យ

ក្រុមសិល្បៈសូហ្វីលីនសម្រាប់ចំធ្វើពិធីត្រាស់គ្រូដើម្បីរំលឹកដល់គុណលោកយាយជាសាមីលោកសំឡាត់សហៅប៉ុលពតរៀបចំដោយអ្នកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យជាមសូហ្វីលីនសាប់ពីរ៉ូយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអញ្ជើញនៅបារមីលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ព្រមទាំងអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយក្តី

លោកយាយពេលទៅបង្ហាត់បង្រៀនជួនកាលគាត់ហៅខ្ញុំទៅផ្ទះគាត់ម្ដងម្កាលខ្ញុំមានកិត្តិយសខ្ញុំមានកិត្តិយសខ្ញុំអរគុណលោកយាយដែលបានដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានសិក្សាជាមួយគាត់ដោយផ្ទាល់

0: บ่ตามตะญมบ้านลือลูกยายมีประสาคลาๆลูกยายชื่อสมีจูลมารู้ในក្នុងវាំងនេះក្រជារាជវង្សដែលក្រុងរាជនៅគ្រួសាររបស់រាជវង្សក្រុងរាជនៅរស់នៅក្នុងបរិវេណកំផែងវាំងហើយនៅក្នុងហ្នឹងហើយក៏មានកន្លែងដែលសម្រាប់សិល្បករអ្នករបាំគាត់លោកបានជ្រើសរើសយកសិស្សក្មេងក្មេងណាមួយដោយលោកគេជាសមីនឹងប្រហែលជាទៅនៅក្នុងវាំងហ្នឹងហើយនៅជាប់ជាមួយគ្រូ
1: តែតាមឆ្នាំគេសុំនៅពិស្រែយកមកអរញ៉ាំអរព្រះគឺជាមកវិជ្ជាខ្ញុំចេះតែទៅចិត្តតរគេខ្ញុំនៅពិស្រែខ្ញុំគ្មានលេងអីក្រៅពីលេងរងពីរងនេះឃើញចង់រងទេបានគេសុំខ្ញុំទៅថាអត់ទេមើលវាគឺខោនេះទៅមិនទេកូនជាជនតែបាក់ហាត់រៀនក្នុងវាំងទេមានតែបងប្អូនខុនអ្នកនាងម៉មអ្នកនាងអីទាំងប្អូនហ្នឹងយកបងប្អូនហ្នឹងមកហាត់ដែរមានតែខ្ញុំមួយកូនអ្នកស្រី

0: ដូចលើអ្នកគ្រូនិយាយមកសិល្បករចង់ 90% ឯងស្លាប់អស់នៅសល់តែ 10% ហើយគ្រូដែលធំធំល្អល្អក៏ស្លាប់នៅសល់តែប្រហែលអ្នកដែលនៅអញ្ចឹងហើយគាត់អាចជ្រួងមកបានទៅប៉ុណ្្នេះ
1: គេថាពួកគាត់មានកម្លាំងច្រើនហ្នឹងណា
0: អាចថាគ្រាន់បើដែរដែលគាត់ផឹងមកសម័យកាលប៉ែជាងហ្នឹងមកដែលឃើញបង្ហាត់សើបង្ហាត់អី
2: និយាយពីឈ្មោះលោកយាយមីងហ្នឹងអើយខ្ញុំកាលអត់តាន់ថាគាត់បានហាត់

0: ជាមួយបានឃើញក្នុងការសម័យសម័យរបស់យើងអញ្ចឹងណាបង
1: ចាប៉ាសិស្សណាសិស្សហ្នឹងគឺល្អខ្ញង់ហ្មងហើយចឹងតែនឹកឃើញស្ដាយគាត់ស្ដាយគាត់អត់បាននៃតន់គាត់អញ្ចឹង
0: ហើយអីបើតាមតាប្រវត្តិសាស្ត្រលោកយាយគឺលោកយាយគឺជាតួនាងឯកអញ្ចឹងយើងបានរំតួនាងដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកយាយបន្សល់ទុកប្រហាត់កូនសិស្សចំនួនមុនមុនដូចជាអ្នកគ្រូបានហាត់ជាមួយលោកយាយ
2: Somebody's in the car.

0: ចឹងអ្នកដែលរួមតួមនីមេខ្លាហ្នឹងគឺចាំបាច់ត្រូវតាហាត់ពីក្មេងហើយលោកយាយគឺគាត់បានឆ្លងកាត់ការហាត់រៀនពីក្មេងចឹង
1: 8ឆ្នាំ6ឆ្នាំមកបានឡើងឆាតខ្ញុំប្រងមកចាប់បដាអ្នកធំវាគេមានអត្តវត្តពួកអខោហ្នឹងមិនទូទូអីគាត់ថាចេញតាបងប្អូនអីបំសាអីទូទូបានចាប់ពីអាយុ10ឆ្នាំគេតែចេញ

0: She had a title in the palace, you know, they used the title Netmanian, so she was officially a consort of the king. And after King Monivong's passing, she was introduced to Solotsaw's brother.
1: Lokta Solotsum, Lok Mien Kangia, some can, Jim and Train, Nikon Bang, I dislike and look at Mien Okan and Mien Bot, Mien a Gone, Clun Ang.
2: From Ajaman, Uncle, Nature Lurk, the Moy, the Tap, Strokum Nat, Bapram, I know Kakabong Tom, Hagrosa, Bapram, I cheer, Grosa Katsiko. Dung, Jim appear. บ้านมากรบมากรบក្នុងការធ្វើស្រែលក់ដូរស្រូវផលិតផលកសិកម្មនឹងហើយទៅក្រោយមកបងបោះប្រំឯងបងបោះសឡុតសឡុតសួងបានហើយនឹងលោកយាយហៅមកឲ្យនៅជាមួយដល់ខាងទ្វារនឹងមើលទៅឃើញខ្លងទ្វារនឹងចូលមកដល់ពេលខ្លងទ្វារឲ្យមើលទៅឃើញក្បាច់នៅលើអញ្ចឹងណា ហើយទៅបានបន្តមកបានងាកទៅចេះទៅឃើញទីប្រាសាទហ្នឹងធំហ្មងហើយអញ្ចឹងដល់ពេលព្រំឯងឃើញទីប្រាសាទហ្នឹងដល់ធំហើយនេះធំស្គមស្កៃណាអឺអញ្ចឹងហើយព្រំឯងស្ញប់ស្ញែងណានេះស្ញប់ស្ញែងដាក់មួយអញ្ចឹងឲ្យនឹងសិនហើយចាំនៅស្រុកអញនៅទីអញអត់មានអញ្ចឹងហ្នឹងកន្លែងនេះមិនក៏អស់ចាខ្លាំងម្លេះណាដល់រហូតយើងឃើញលោកយាយដែលជាបងថ្លៃរបស់យើងទៀតសាច់

អញ្ចឹងគ្រួសារខ្ញុំត្រូវគេជម្លៀសចេញពីភ្នំពេញក្រោយពីថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975ពេលហ្នឹងខ្ញុំអាយុ8ឆ្នាំគ្រួសារយើងចេញទៅផ្លូវជាតិលេខ1តែយើងទៅឈប់នៅគៀនស្វាយប្រហែលជាមួយខែមកទៅហើយយើងឈប់នៅនឹងគឺយើងបោះតង់ព្រោះអីគេប្រាប់យើងថាយើងចេញមកឲ្យមិននៅខាងក្រៅក្រុងរយៈពេល3ថ្ងៃគ្រួសារខ្ញុំធំកូន9នាក់ឪពុកម្ដាយជាង11នាក់អីជាងទៅមួយខែដំបូងយើងមានស្បៀងហើយយើងក៏មានលុយយើងយកលុយទៅច្រើនដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែបានមួយខែឬមួយខែកន្លះក្រោយមកពលពតក៏ប្រកាសថាអើយគេឈប់ចាយលុយឯងហើយឥឡូវយើងខំយកលុយផងយកស្បៀងដែលយើងអាចយកទៅរួចព្រោះអីស្បៀងវាធ្ងន់អញ្ចឹងស្បៀងដែលយើងយកមកហ្នឹងអាចគ្រប់គងយើងបានប៉ុន្មានទៅបាទខ្ញុំស្រុកកំណើតគាត់នៅខេត្តតាកែវស្រាប់តែអញ្ចឹងគាត់គិតថាប្រហែលជាបើគេឲ្យយើងចេញពីផ្ទះយើងនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងប្រហែលជាយើងជាកំណត់ល្អបើសិនជាយើងទៅស្រុកកំណើតរបស់យើងប៉ុន្តែគាត់ណាឆ្លងមកដល់ភ្លៀមគឺមកដល់ភូមិសត្តបោហ្នឹងអពតថាអត់ទេអ្នកឯងគ្រួសារអ្នកឯងត្រូវតែឈប់អ្នកណានៅត្រង់ណានៅត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅត្រង់ហ្នឹងឥឡូវសម័យឃើញថានៅត្រង់ហ្នឹងគឺនៅចេះមាននាទីប៉ុណ្ណឹងឯង

នៅភូមិហ្នឹងមិនមានផ្ទះច្រើនគេមានផ្ទះតូចសម្រាប់តែមួយគ្រួសាររបស់គេអញ្ចឹងគេក៏អត់សូវមានមហូបមានស្រូវមានអង្ករមានពោតមានអីប្រហែលដែរដើមឆ្នាំ76គេក៏បញ្ជូនប្រជាជនដែលនៅភូមិដែលខ្ញុំនៅហ្នឹងភូមិសត្តបោហ្នឹងមកបាត់ដំបងនេះមកដល់ខេត្តបាត់ដំបងគេក៏ដឹកឡានយើងឡានធំធំដូចគេឡានដឹកដីដឹកអីហ្នឹងដល់អញ្ចឹងយើងជិះតែមកទៅមកដល់ភូមិហ្នឹងមួយគឺភូមិហ្នឹងគឺឈ្មោះថាភូមិចុងឆ្ដៅអញ្ចឹងទៅដល់ភ្លាមគឺដាំបាយឲ្យយើងទាំងខ្ទះទាំងខ្ទះទទួលយើងហើយមកហូបអីវ៉ាន់ហ្នឹងគេដាក់ឲ្យយើងហូបហើយពួកយើងហូបច្រើនមែនតើព្រោះយើងឃ្លានណាដល់នេះមានអ្នកខ្លះហូបជ្រុលរហូតទៅដល់ហល់អីស្លាប់

ហើយតាមាត់ចឹងចឹងតែបត់ដែនកបដែនចឹងចឹងតែខ្ញុំដើរមកដល់ខាងស្ទីមហ្នឹងបើមានផ្លូវនេះបកលឹកគេវត្តរិញនេះទៅសុំទៀតទៅចំទៀតហ៎សោះផ្លូវហ្នឹងដូចជាយើងដើរទៅ

0: ស់ឃើញនោះវិញបត់ត្រឡិចហើយតែមានផ្លូវមួយទៀតទៅខាងហ្នឹងណាមាត់សិនមានត្រូវតែមានត្រង់ហើយវិញបត់ទៅណាអូនអង្គថាផ្ទះហ្នឹងនៅនឹង
1: បង
0: តែខាងក្រោយគេចង់ផ្ទះថ្មីនៅពីមុខហ្នឹ
1: ងអូទៀតទៅនឹងគេគេកណោក្រោយនោ
0: ចា
1: ក៏ទូខ្ញុំនឹងថាស្គាល់តែបងដែរខ្ញុំថាខ្ញុំស្គាល់ដល់កូនចៅក៏ខូចហើយ
2: បើខូចបានហើយពុក
0: ចាចាប៉ាខ្ញុំក៏ខូចនៅនេះប៉ាខ្ញុំឈ្មោះតាប៊ីជាមប៊ីហើយទៅម្ដាយខ្ញុំឈ្មោះអីឆេងសមេតសេងសមេតតែគេហៅធម្មតាយើងនៅអពតយើងហៅតែយាយមេតឬក៏តាប៊ីអីចឹងណាចាយើងអត់
2: ខ្ញុំកាលហ្នឹងខ្ញុំនៅគេអត់ឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយម៉ែអីទេមានបងអូនឬរូបអូនញ៉ាំបកាយកូនញ៉ាំកូនផ្លោះណា
0: ចាត
2: ែពេលបងរូបនៅនេះបានតាំងសុខទុក្ខមានបងស្រីញ៉ាំមកមកខនឲ្យអូនជូ
0: ចាចា
2: អត់អ
1: ត់ហៅពូនឹងមក
2: នេះនៅនឹង
1: ហ្នឹង
2: អូនទៅហាមខនទាំងពីរមកអូនហាត់ទាំងពីរមកអូបានគ្រូសាយើងជាតិ
0: ចានេះគ្រូសាខ្ញុំ
2: ចា
0: អត់កែនៅណាពីដើមខ្ញុំនៅម្ពិញពីដើមមុនសម័យ3ឆ្នាំហ្នឹងក៏នៅម្ពិញដែរហើយទៅអញ្ចឹងដល់ពេលរួចទៅបានគេជំនាញខ្ញុំអត់មកនៅពួកមកនៅពួកអីចុងស្ដៅណាអញ្ចឹង
2: ម្ដាយខ្ញុំនេះឯង
0: គាត់នៅផ្ទះនៅផ្ទះហើយលោកយាយមិនពើពួកខ្ញុំគាត់ខូចនៅផ្ទះបងហ្នឹង
2: មកខ្ញុំឆាន់ឃើញប្រុសប្រុស2នាក់កូនអំនៅកំផ្ទះហ្នឹង
1: ខ្ញុ
2: ំមកទួតដែរខ្ញុំមកនៅមកលេងផ្ទះ
0: នៅចាចាចាប្រុស
2: ប្រុស
0: បងខ្ញុំ
2: អូចា2នាក
0: ់ហើយបងខ្ញុំមួយទៀតបងខ្ញុំបងក៏ស្លាប់នៅផ្ទះហ្នឹងដែរគាត់ឈឺយើងមិនមែនថាប៉ាខ្ញុំគឺជាមនុស្សទី1ដែលស្លាប់នៅក្នុងភូមិហ្នឹងឯងពេលហ្នឹងគឺមនុស្សស្លាប់ច្រើនដោយសារជំងឺគេថាហើមជើងហើមដៃហើមមុខពេលព្រោះអីយើងអត់មានអំបិលញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់ឃើញហើមអញ្ចឹងអាហើមតែ2ដងអីបាត់ខ្លួនហើយអ្នកដែលបាត់ខ្លួនទៅនេះយើងធ្លាប់ឃើញរាល់ថ្ងៃស្រាប់តែបាត់ខ្លួនទៅបាត់ខ្លួនដែលគេយកទៅស្លាប់ឬក៏បាត់ខ្លួនដោយជំងឺដែលគេដែលស្លាប់ដោយខ្លួនឯងចូលដល់អញ្ចឹងរឿងមនុស្សស្លាប់នៅជំនាញយើងដឹងមនុស្សទួយក្តោយក្មេងក៏ដឹងថាមនុស្សជំនាញយើងស្លាប់ដែរ

នៅឆ្នាំ78ហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមគេចេញគោលនយោបាយមួយដែលថាត្រូវបង្កើតពលរដ្ឋឡើងវិញឲ្យច្រើនពី10ទៅ20ពី10ទៅ5 10ទៅ20លានក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងបងខ្ញុំនៅកងចល័តហ្នឹងគឺជាក្រមយុវជននិងក្រមយុវនារីហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមគេប្រាប់គាត់ថាមិត្តនារីឯងនឹងរៀបការក្នុង3ថ្ងៃទៀតដល់អញ្ចឹងបងខ្ញុំនឹកថារៀបការមួយណាគេអឺចៃតអង្ការដល់ថ្ងៃរៀបការហ្នឹងដឹងហើយដល់អញ្ចឹងគាត់គ្រាន់ដឹងអញ្ចឹងភ្លាមគាត់រកកលុះរត់គាត់រត់គេចមកអញ្ចឹងពេលយប់ល្ងឹតឆឹងហើយមិនដឹងជន់ស្អីជន់ស្អីទីគាត់យះតទៅហើយពួកអីខ្លាចគេដេញតាមមកចាប់គាត់

0: នៅទីនេះគឺជាសុខកំណើតរបស់អពុកនិងម្ដាយរបស់យាយខ្ញុំគាត់ក៏បានទិញអីធំទៅហើយក៏បន្ទាប់មកខ្មែរក្រហមចូលកាន់កាប់មកទៅផ្ទះនេះជាកន្លែងដែលខ្មែរក្រហមរស់នៅខ្ញុំទឹមសម្រាប់ខ្ញុំទឹមដោមក4ខែនៅនេះដោយសារអីស្ថានភាពសុខភាពយាយខ្ញុំអត់សូវប្រសើរអញ្ចឹង
1: មិនដាក់ស្អីដាក់ទួតអញ្ចឹង
2: អូនស្អីអូនតែងអីនោ
1: ះ
2: អូនតែងអីនោះយកតាម
1: មិនដឹង
2: អូនតែងបោកខ្មៅ
1: ហ៎ស
2: ្អីនោះអូនតែងបោក
1: អូយមិនដឹងដឹងទេមើលមើលខាត់ឡើងលើតិចមក1 2 3
2: អត់ទៀងចុះនោ
1: ះមិនបានទៀងចុះអញ្ចឹងទៀងរួចដែរម្ដាយឪពុកខ្ញុំគាត់រៀបការក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
3: ធ្វើវត្តមកវាចលំតលាយ
0: គេថាអង្គការចាត់ចែងត្រូវតែធ្វើតាមគេអង្គការនឹងអត់ដឹងថាប៉ុលពតនឹងគឺជាអីដឹងថាអ្នកថ្នាក់លើថ្នាក់លើតែអង្គការពាក្យថាអង្គការនឹងគឺគេនិយាយថាថ្នាក់លើថ្នាក់លើតែមិនដឹងថាថ្នាក់លើនឹងពីអ្នកណាគេទេ
1: បានដាក់បដាតែមួយសិនទៅអ្នកដាក់ចូលតែប៉ុណ្ណឹងសិនអញ្ចឹងតាំងយើងវិចបដាទៅតែងំយើងវិចអស់ឆ្អិនណាបងណា
0: គេគាត់និយាយមកថាអ្នកឯងដល់អាយុដែលត្រូវរៀបការហើយតែកាលហ្នឹងគាត់ភ័យគាត់ថាកាលហ្នឹងគាត់ខ្លាចបើអត់និយាយបើអត់ព្រមគេយកទៅវាយចោលសម្រាប់ប្រអីចឹងទៅគឺនៅក្មេងនៅជំទង់ឡើយចាយាយខ្ញុំមានកូនស្រីតែមួយគឺម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងតែពេលកាគាត់អាចថែសម្ដែងជាងគេកាលហ្នឹងបានដូចជាមាន3ហើយដូងប្រហែលនេះគឺជាថ្ងៃបណ្ណាការតែធម្មតាការរៀបការរបស់ខ្មែរយើងគឺយើងមានបណ្ណាការពីខាងប្រុសអីមកច្រើនអីចឹងដើម្បីបង្ហាញថាស្ត្រីនឹងកូននឹងគឺមានកិត្តិយសប៉ុន្តែពេលនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមគឺអត់ម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ថាបើសិនជាគាត់អត់នៅសម័យហ្នឹងគាត់រៀនបានច្រើនប្រហែលជាគាត់ទៅជាអ្នកមេធាវីគាត់ទៅជាអ្នកដែលមានអីចំពោះការហ្នឹងគ្រួសារគឺរញ៉ៃគាត់រៀនឲ្យច្រើនមិនគិតរឿងស្រីប្រុសទេ
1: ចង់អស់ខ្ជុំហ្នឹង
0: និយាយតែស្មោះត្រង់ម្ដាយឪពុកខ្ញុំក៏អត់សូវត្រូវគ្នាប្រមាណទេពេលខ្លះគាត់ឆ្លោះគ្នាគាត់អីចឹងពេលដែលឪពុកខ្ញុំនៅរស់មិនសូវជាចោះសម្រងទេ
4: អត់ទៅទីកន្លែងទីកាអស់ហើយយោតាមឃើញមកតែមុខមុន
5: មកតែម្ដងហើយការថ្ងៃនេះហ្នឹង

ខ្ញុំអត់សូវបានឬគាត់និយាយច្រើនអំពីតំណាក់តំណងគាត់ជាមួយសឡុតសពេលនៅមុនឆ្នាំ1975ប្រហែលទេប៉ុន្តែគាត់បានមានប្រសាសន៍អំពីការដែលគេឲ្យគាត់ធ្វើជាអ្នកលាងចាននៅចក្រានបាយភាសាកមានន័យថាអ្នកនៅភូមិហ្នឹងគឺមកហូបបបរនៅហ្នឹងចឹងដៃគាត់ដែលវាត្រូវទឹកយូរទៅវារីកចឹងទៅវារួញចាវារួញស្បែកចឹងទៅគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់សង្វេគដៃរបស់គាត់នឹងខ្លួនជោគវាសនារបស់គាត់ដែលគាត់ធ្លាប់តែថាដៃរបស់គាត់ធ្លាប់តែជាគ្រាប់ពូជធ្លាប់តែជាពន្លកតងធ្លាប់តែជាស្លឹកនិងធ្លាប់តែជាផ្កាហើយនឹងផ្លែដៃរបស់គាត់រួមបួងសួងសុំសេចក្តីសុខសុំទឹកភ្លៀងដៃរបស់គាត់រួមដើម្បីកិត្តិយសវប្បធម៌ខ្មែរតែឥឡូវដៃគាត់មកលាងចានរីករួញរឹងចុករយតាំងពីម្រាមជើងដងខ្លួនដៃអារម្មណ៍មុខគំនិតលោកយាយលែងទៅជាសិល្បៈនឹងទៀតហើយគាត់គ្រាន់តែជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលឃ្លានហើយធ្វើការយូរដៃគាត់រីកទ្រុតទ្រោម

គាត់ថាពេលដែលស្ងាត់អត់ឃើញមានប៉ុលពតឬអត់ឃើញមានអ្នកណាផ្សេងទៀតនៅក្បែរគាត់ក៏លើកដៃរាំបួងសួងគឺពិសេសគឺច្រៀងបទនៅក្នុងរបាំបួងសួងព្រាមនឹងគឺ

0: ួនាទីក្នុងការធ្វើបដិវត្តជួនាទីក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមរបស់ជាតិជាប្រតិភពកម្មកតកដែលមានចំនួនជាច្រើនខែអ្នកនេះត្រូវទទួលផលបដិវត្តនេះគេធ្វើគ្រប់សម្រាប់បានបើប្រតិជនគេមិនធ្វើទេគឺវាចាំកុំអាចមិនធ្វើអីបានចំណុចប្រតិជន
1: Even when the Khmer Rouge rejected the hierarchy of the palace, they still looked to royal culture to imagine their agrarian utopia. Part of the reason why Uncle was so successful was because of, you know, multiple rice harvests.They saw rice harvest as the key to Cambodia's power. And so they really looked to Uncle and tried to mimic that production.

0: ហើយនឹងកបអិនខ្លៃហ្នឹងមែនអត់ហ្នឹងគាត់សំខាន់ទៅហ្នឹងហើយយើដល់សាប់មកពីដើមមកមកប្រមត់តែកូនប្រមត់ចិត្តឯងអត់បានគាត់នៅភាសាធរពួកខ្ញុំនោះដល់សាយនឹងស្រែងដល់ឯងមិនលឹងថាមេតបសម័យមុនមុនចេញស្វាំងគេតែមានសួរឯងមិនដឹងត្រូវទៅទៅសាប់ទីសម្រែងហ្នឹង
1: Thank you.

0: មករួមណាសុំសេចក្តីសុខ
1: ចាឥឡូវមើលដៃអ្នកគ្រូមើលទៅមុខញាត់ទៅមុខដាក់មកក្រោយទៅក្រោយមកកដាលវិញទៅឆ្វេង

ចូលតែឆ្វេងមិញអីតោតាត្រេតតែឆ្វេងត្រេតមកស្ដាំចាអញ្ចឹងយើងមើលបាត់ជើងយើងប្រឹងរៀមជើងចូលអត់ដឹងស្រាប់ហើយកូនសិស្សបើកូនសិស្សអ្នកគ្រូរំប្រឹងរៀមជើងតើអត់ប្រឹងរៀមជើងមិនមែនសិស្សអ្នកគ្រូទេអូអ្នកគ្រូបណ្ដៅឲ្យប្រឹងរៀមជើងចាចតាកាញ់ជើងឡើងចូលមកវិញដកដង្ហើមចេញដកចូល

ឯដល់ពេលពួកកងទ័ពវៀតណាមចូលមកពួកពតចេញអស់ទៅពួកយើងគេប្រាប់ថាយើងអាចត្រឡប់ទៅកន្លែងណាដែលយើងចង់ទៅបានអញ្ចឹងយើងក៏ថាអញ្ចឹងមានយើងទៅភ្នំពេញវិញទៅភ្នំពេញវិញប៉ុន្តែភ្នំពេញនៅណានៅមួយមេឃមួយដីនោះ

0: ៅមិនបានគេទុកខ្ញុំជាមនុស្សពោះក្បាលពីរអូមានជាប់ខ្សែស្រឡាយអញ្ចឹងបានដល់មកលោកនេះក៏ថាក្បាលអាណាសក់មិនដឹងបងឯងកំពៃបងឡើងចាំមកវិញខ្លួនភ័យបងឯងហើយមិនភ័យអាណាទេអពជាជនទាំងអស់គេដឹងចិត្តគេដឹងថាខ្ញុំមនុស្សកំណត់អីម៉េចបងវាកំណត់អីម៉េចគេដឹងចរិតមនុស្សទាំងអស់គេអត់បើខ្លះគេកុំគួនអត់ពួកអានេះអានេះអានេះអត់គាត់ stop អានេះអត់អីទេសង្ហើយរបស់ខ្ញុំអត់អីទេបង
1: I don't think they ever saw each other again.